0: tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu?

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Medena torta Marlenka, 800 grama, 1399,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
3: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
4: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički market.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Little boys need to

0: S3 jutro donosi DeLonghi aparat za kafu. Radio S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro jutro, S3 Nacio. 2. oktobar je konačno petak. Čestitke svima. Ako ne znate kuda za vikend, tu smo da spasimo stvar. Javljamo top 5 predloga šta raditi ovih dana. Pričamo i zašto komplikujemo sebi život čak i kada je u pitanju donji veš. I tražimo najbolje provokacije. Odnosno, šta ste to uradili namerno, samo da biste isprovocirali nekog i naravno u tome uspeli. Na sve to, najbolje bit u cijeli Srbiji. Krećemo sa Editom, nešto malo laganije. Slušamo Kišobran za suze, a onda stiže i Ana Nikolić. Dobro jutro.

0: Ana Nikolić, 7 sati 10 minuta, vreme je za brzinsko prebrojavanje.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pre svega, dobro jutro, dobrodošli na S3. Pa da vidimo gde ste, šta ste i gde ćete biti ovih dana. Javite se na Viber 0668353333, gde se slušamo, kako je počelo jutro i kakvi su planovi za ovaj vikend. Ja recimo sutra idem na jedno devojačko veče, kom se mnogo radujem. A u pitanju je naša koleginica sa radija Miljana, koju slušate inače u vestima. I ne smem ništa dalje da kažem da slučajno ne čuje, a umem tako nekad da upropastim iznenađenje, tako da samo je bolje da ćutim, ali hoću da čujem vas. Gde ste, šta ste i kakvi su planovi za ovaj vikend? Viber aktivan.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Jedan Audi, odmah borba od jutra. A stiže nam relje sa Top Gunom kroz par minuta. Toliko da je puna sova pokona. Definitivno vas zaludila ova stvar, pa ostanite uz S3 da bi je i ču. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji vedro i prehladno. Šabac trenutno 6 stepeni, Sjenica 4, Sombor 5, u Beogradu trenutno 10. Tokom dana sunčano, najviše dnevno do 24. Sutra slično vreme, sunčano i toplo sa najvišim temperaturama, takođe oko 24 stepena.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: S3 jutro.
7: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: Estri jutro.
1: Estri jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutro, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri nacio.
5: Dobro jutro.
0: Da vidimo gde ste, šta ste i kakvi su planovi za ovaj vikend. Otvaramo inbox.
5: Evo, poruka, Kometa Shop nije htio da nam da ime. Kaže, dobro jutro svima, pozdrav od mene i kolege, evo, raduje na putu do Kragujevca, sluša sestri i vaša emisija kako bi se lakše podneo put. Planovi za vikend, kolega ide do Golije, ali ako bude pozvan na devoječko veče, promenit će planove.
0: Da, samo za kontekst, malo pre sam pomenula da idem na devoječko veče sutra. Ne znam šta bih rekla, ne mogu da obećam u ime organizatora.
5: Čekajte da se napiju. Evo, Marko i Milan, tako se zovu momci. Čekajte da se napiju, pa imaćemo broj zapisan. Evo, Tamara, ti to ponesi sa sobom.
0: Andrijana se javila, kaže, privodim kraju treću nedelju na prvom poslu ikada. Biće ovo treći vikend koji ću da prespavam.
5: A, to je cool. E, ali Adriana, to znači da uskoro ide tih prvih mesec dana, odnosno prva plata bi trebala da legne, ako se ne varam, je li tako?
0: Ne znam, zavisi to od poslodavca, nisam sigurna.
5: Da, kako, zavisi od njihovog rasporeda, ali zvanično, znači pun iznos si zaradila.
0: Uskoro.
5: Dogovoren, svaka čast, odmaraj onda. Vlada kaže, ovaj vikend i subota i nedelja je čvarkijada u Valjevu, je li glupo reći da ću biti oba dana? Ne, Vladimire, treba nam tamo može predstavnika. Može, da čvarkijada traje 5 dana, trebali bi imati predstavnike 5 dana, ja nažalost ne mogu da odem, tako da ti ćeš biti tamo glavni ispred Estri nacije, ako mene pitaš, pa lepo se provedi. I svima srećo koji idu na čvarkijadu u Valjevu, setite se nas, nemojte da nas zaboravite. Ma pustite bar sliku neku, ako već ne može 100 grama čvaraka da se pošalje za Beograd. Dobro, vidim. Spremni smo, raspoloženi smo, petak je, idemo jako. Brani me, peva Anastasija. Družimo se do 11, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
5: Ovo je vaš Estri.

0: slušate Estri, 2. oktobar je, zajedno smo sve do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. MOL je dobio

0: Ti braka dojke sa ciljem da se podigne svest o presudnom značaju prevencije. Podaci Instituta Batut pokazuju da godišnje u Srbiji oboli oko 4.500 žena, a više od 1.600 izgubi bitku sa ovom bolešću. Naši fudbaleri poraženi su i od Nemačke rezultatom 2:0 u meču trećeg kola divizije Lige Nacija. Ovo je treći uzastopni poraz u Ligi Nacije i peti poraz reprezentacije za red. Čuli ste vesti. Radio. S3
1: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
1: Gdje god da ste, da ste u kancelariji, da ste u kolima, da ste u autobusu, imam jedan zadatak od 5 sekundi za vas. Ja može?
2: Ajde, može. Ajde,
1: ajde prebrojte slojeve koje imate na sebi. Bez varanja i jakna se također računa.
2: Dobro, dva.
1: Dva, okej. Ja imam jedan, ali imam i ovde jedno istraživanje koje tvrdi da tri sloja odeće bolje čuvaju toplotu nego jedan debel. Što znači da sad imamo broj za poređenje sa onim što smo jutro sobukli. I ako se smrzavate, eto, samo da znate u čemu je takav. Znači, tri sloja umesto jednog debelog.
2: Da, i sad me onako zaintrigiralo da je ovo istraživanje, ovo ili je istraživanje koje neka baba radila, koje ima, što ima smisla. S druge strane, ima smisla da su u istraživanju pitali babe kako bi to trebalo. Ako to istraživanje, ne znam da li ga imaš ispred sebe, ali ako se završava sa obuci čarape, od nogu sve kreće, onda znamo da su to babe radile to istraživanje. Onda nema greške.
1: Nema toga ovde.
2: Čubući slojevito i nemoj ti bude ladom na nogama.
1: Nema toga ovde u istraživanju jer je rađeno van Srbije, ali bih dodala to jer znamo da od nogu sve kreće. Tako da eto da znate bolje tri tanka sloja nego jedan debeli i to je uvek cak, da se ne smrzavamo u ovom periodu koji nam stiže. A sada nam stižu Heni Popov i Breskvica, Šta ti je u vodi? Tu je i Senide sa Dopamin 2. Dobro jutro.

0: Senida u 7.39, a obzirom da je petak, vreme je da nam Tamara sumira prethodne dane u svega. Tri zvuka.
1: Mina Kostić je završila na prvom mestu Billboardove liste.
0: Ma jelba.
1: Da.
0: Čekaj, stani, kako to? Ne,
1: da.
0: To ne može biti, ne može to biti.
1: Završila na prvom mestu Billboardove liste, ali hrvatske Billboard liste.
0: Aha.
1: Mada, molim lepo, Billboard je Billboard. U pitanju je naravno stvar od pre 20 godina koja je dosta viralna ovih dana. U pitanju je

0: Malo do vrha, a da ne pričamo da se na drugom mestu u hrvatski Billboard liste nalazi Prijovićka Macho Man. Ana Nikolić je nedavno u jednom intervju otkrila planove za naredni period, pa evo šta kaže.
1: Tako da, eto, to se promenilo, mnogo toga sam naučila, mnogo toga sam prošla, padala, ustajala, svašta se dešavalo. Dugujem publici jedan veliki koncert zaista, možda i dva i tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. I to će biti jedna velika turneja koju ja pripremam sad sa novim albumom, sledećim. A verovatno i oproštena, jer se nešto ne vidim na sceni posle 50. godine.
0: Radujemo se albumu, radujemo se koncertima, ali mi se ne dopada ovo da neće dalje posle 50. Ali je razumem, šta znam.
2: Pa vidjet ćemo kad otkuca ta 50-a. Znaćemo više.
0: A trenutno je viralna pesma iz serije Ono kao ljubav na TikToku. I moram da priznam, ja tu seriju nisam gledala, ali kada sam čula pesmu, to je nešto najlepše što možeš da čuješ.
2: Nikola, koje opisu?

0: I još uz ovaj sound svi kače neke lepe slike, neke lepe trenutke.
1: Aha.
0: I samo se čovek naježi, samo je predivno. Mora da se, da se gleda ono kao ljubav. Mislim da je to suština ovog uključenja.
1: E.
0: To su bile...
1: možda si u pravu, da.
0: To su bila tri zvuka za ovaj petak. Evo nam je Mija Borisavljević sa hitom Opala. Dobrodošli u S3 Jutro.

0: 15 minuta ostalo do 8. Slušajte S3 jutro, sa vama su Tamara i Nikola. S3
1: saobraćaj. Da, ima magle u višim predelima i u dolinama reka. Magla otežava saobraćaj na tim deonicama, a na glavnim putnim pravcima saobraćaj otežavaju radovi i jedna velika saobraćajka koja se desila izgleda između Batajnice i Stare Pazove. U oba smera je saobraćaj poprilično paralisan, a znam da su tu radovi, tako da ako ste na ovoj deonici, eto, javite nam šta se tačno desilo. Što se tiče gradova, krenuo jutarnji špic, u Beogradu saobraćaj je usporen od Plavog mosta prema autokomandi, kao i na Pupinovom mostu u ovom trenutku. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Stižu

0: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: Sam Anđela. Đorđe Duša Kurtić, ja vidim samo nju, možda peva pesmu ovoj novoj bateriji što su Kinezi izmislili. Jer napravili su neku bateriju Kinezi koja može da traje, kažu, 300 godina. Da, toliko punjenja može da traje. I što je najjače od svega, na bazi je vode. Što apsolutno menja pravila igre u svemu, od kućnih aparata preko vozila do naših uređaja. Zamisli, imamo bateriju na vodu. To bi bilo fantastično. Naravno, nije samo voda, ima sad tu neka nauka, čak i neka stvar koja se stavlja u tofu. Onaj, kao okay, tofu.
1: Fake sir.
0: Da, fake sir. Znači, nešto od tih sastojaka što se stavlja u tofu ide u tu bateriju. Sad, mislim, ja sam pomislio ovo prvo aprilska šala, ali ne, nije. Stvarno je onako kao brutalan proizvod, kažu, napunili i ispraznili čak 120.000 puta, što je, eto, teoretski bi bilo dovoljno za oko 329 godina rada. Međutim, da li nam ovo daje rešenje? Ja mislim da nam ne daje. To nam samo leči simptome. Ne iskorenjuje bolest onako tamo gde treba da pogodi. Zašto? Zato što ćemo i dalje imati ljude koji će leći da spavaju i neće prikačiti telefon na punjač. I probudit će se sutradan sa 15% baterije. Počeće dan sa 15% baterije. Što si ti smeješ? Si ti ta jedna od tih osoba?
1: Jesam, ali moram da ukažem da je to sve posledica one čuvene standardizacije da je odjednom sve na USB-C. I ti pored telefona imaš još neke uređaje koje želiš da puniš tokom noći, a najčešće imaš samo jedan punjač. I jasno, moraš da biraš manje zlo. Kako da ti kažem?
0: Pa da, pa kad smo nikotinski zavisnici, kad ćemo predstaviti tu električnu olovku da nam se napuni, samo ona da ima baterija za telefon ćemo lagano.
1: Ili slušalice, molim lepo, zašto odmah pričamo o tome?
0: Ili slušalice, da.
1: Naprimer.
0: Evo kaže Milena, ako bi se probudila sa 15% dani bi mi krenula na opačke. Veruj mi, Milena, ima takvih ljudi. Znači, ljudi koji stave 10 minuta pre nego što krenu na posao, evo malo da se dopuni baterije. I žive
1: imam,
0: na
1: imam punjač u kolima, čuvena
0: da,
1: rečenica.
0: Da, imam punjač u kolima, da imam,
1: puni...
0: imam u firmi.
1: Da.
0: Strašno. Pa dobro, vidjet ćemo da odmah ovo rešava neke probleme, o tom potom ima vremena da se to komercijalizuje i standardizuje.
1: Ali samo me zanima kako oni znaju da ta baterija traje 300 godina. To niko ne može da izmeri.
0: Punili su i praznili su oko 120.000 puta bez otkazivanja. Što je u nekoj redovnoj primjeni i nekom matematikom su došli do 329 godina rada.
1: Aha. Pa možda su nas lagali.
0: A možda, hoćete. Verujemo svemu što pročitamo rano ujutro pre prve kafe, pa neće da može.

0: Aca Lukas za dobro jutro. 8 sati i 8 minuta je. Došlo je vrijeme da vi budete urednici S3 jutra. S3 nacija bira. Vi birate o čemu ćemo da pričamo za nekih desetak minuta. Spremili smo dve teme, Nikola ima jednu, a ja imam jednu i pobeđuje onaj čija tema ima više glasova na Viberu. 0668353 je naš broj.
1: Dobro, evo ja ću da dam predlog svoje teme. Naime, pre tri dana je se navršilo tačno 111 godina od kada je prvi avion u istoriji oboren. Prvo obaranje aviona u istoriji. Sad neki možda znaju ovu priču, ali prilično sam siguran da veći deo Srbije ne zna. Zašto? Zato što, naravno, mi smo uključeni u to.
0: Aha.
1: E sad, ako vas zanima šta, kako, gde, kada, odabrat ćete mene. Ali Tamara ima svoju temu da ponudi.
0: Jeste, ja imam globalni prosek o tome koliko često ljudi imaju seks na svetu od svih naroda.
1: Mm-hmm.
0: Šta je prosek, gde smo mi, gde su ostali, javljam ako odaberete mene.
1: Pa eto, pišite nam na Viber i ko bude imao više glasova, o tome ćemo pričati kroz desetak minuta. Čekamo vas na Viberu. Dakle, prvo obaranje aviona u istoriji ili...
0: Ili globalni prosek koliko često ljudi imaju seks na svetu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: 8 i 14, a vi jestri naći, boga mi ste baš nabrigni. Opraše me Tamara, vidi, ovakvu sramotu u inboxu nisam doživeo skoro. Ubedljivo je odnela pobedu ovaj put, pa ćemo za par minuta slušati. Gde smo mi tu sada, što kaže Rašo, daj, ajde pričam o tom seksu da vidim gde sam tu ja. Odnosno, što kaže Marko, samo seks Srbina spasava, izvini brate. Nema veze, Marko, nema veze. Ostanite uz Estri, kroz par minuta upravo o tome pričamo. Estri
1: vreme. U cijeloj Srbiji vedro i prehladno. Požarevac trenutno 7 stepeni, Zaječar isto toliko, Pančevo 9, Beograd 12. Kasnije tokom dana sunčano, najviše dnevno do 23. Sutra slično vreme kao danas, takođe sunce i najviše dnevna do 23. Vremensko
2: donosi. Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan. Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
12: Dame i gospodo!
11: Magla Band.
12: Dobrodošli!
11: U Kragujevcu.
12: Sve piži sa nebu u glavi.
11: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
13: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
11: Karte na tickets.rs.
14: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita.

0: A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Nadija, ide vi to uspori dečače, vreme da vi budete urednici. Tamara i ja smo vam ponudili dve teme, vi ste izabrali Tamarinu, tako da Tamara, da li si spremna da podeliš sa nama svoje saznanja?
1: Spremna, ajmo. Nadija bira. Stigle su brojke koliko često ljudi imaju seks na globalnom nivou. I ajde pređemo odmah na stvar, neki narodi imaju baš onako gust raspored, ako možemo Dobro. Tako da kažemo. Grci prednjače, oni su prvi na ovoj listi. Grci vode ljubav 164 puta godišnje.
0: Skoro svaki drugi dan, jel?
1: Upravo tako.
0: Malo jače.
1: Malo jače. Ja. Iza njih je Brazil sa 145, Rusija 143, Poljska stiže do 120, Britanija 118, Amerika 85 i Japan 45. Sad, ove brojke nekome zvuče veliko, nekome zvuče malo, ali kada uzmeš kalkulator i podeliš 365 pa sad neka od ovih brojki, Grci to rade na svaka tri dana, a Japanci, koji su po ovim brojkama samo 45 puta godišnje, pa oni to rade na 8 dana. Da,
0: pa ali... da, je nešto slabije od jednom nedeljno. Da, a nemaju oni, oni moraju da rade, znaš, nema tu nema vremena, tu. Druže, nema, to mora da se radi, kada uklope? Pa ne može.
1: Dobro, ali ja pretpostavljam da u skladu sa obavezama, poslom, decom i ostalim stvarima čak i jedno nedeljno je okej, ako se ne varam. A sad drugi problem tu je što nas nema nigde na vidiku, na ovoj listi, na ovoj mapi. I moram da kažem da mislim da su ovo brojke na kojima zapravo zaista moramo da radimo. Ne valja da nas ovde nema.
0: Ma čekaj bre, da li nismo na listi ovako ili nisu radili istraživanja kod nas?
1: Pa radili su istraživanje na konto celog sveta.
0: Pa znači celog sveta. Pa znaš ti šta je njima ceo svet? I, kad pitaš vanzemaljce u filmovima šta je njima ceo svet, njima je ceo svet Amerika. Uvek vanzemaljci napadnu u Ameriku. Uvek je tamo neka drama. Znaš, to ti je ta varijanta. Na fazom celog sveta. Pa nisu došli da nas pitaju. Rekli bismo.
1: Ne, došli su da pitaju.
0: Mi smo bolji od Japanaca.
1: Ovo istraživanje je zapravo... Slušaj bre, znači kompanija koja proizvodi kontraceptivne stvari
0: Dobro.
1: Je radila ovo istraživanje, što znači da smo i mi uključeni. Nema nas, ne smemo da se brukamo, ne mogu tamo negde Japanci da budu na ove listi, a mi ne.
0: Pa, da.
1: Ili Poljaci.
0: Odbijam da poverujem u to. Odbijam da poverujem, pazi, mi smo dosta slični s Grcima, realno. Okej, nemamo more, nemamo maslinovo ulje. Imamo u stvari komad plaže u Paraliji, to se sećate da smo dobili, ali to nije dovoljno. Ali imamo tu muziku, znaš. Imamo taj vibe, imamo taj lifestyle, tako živimo. Isto kao Grci.
1: Ma, džabe kad su brojke slabe, tako da ajde da se potrudimo, molim vas, u nekom narednom periodu, evo, znamo šta radimo za vikend, znamo šta radimo u nekom narednom periodu, trudimo se da se ne obrukamo sledeći put kada se bude radilo ovako neko istraživanje. No tako.
0: Tako je.
1: Eto, i to smo rešili. Ivana Bum Nikolić, isti

0: I Peđa Jovanović, slušate S3, prošlo je pola devet. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Budvi je održan sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa.

0: bude povređeno. Iz MUP-a poručuju da će pojačati kontrolu i apeluju na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Ruski predsjednik Putin izjavio je da Rusija nikome ne preti, ali da će u slučaju direktnog napada uzvratiti svim sredstvima. Sa druge strane, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odgovorio je da alijansa neće biti zastrašena, dok Kijev upozorava na ruske planove za napad na zemlje Unije. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 8 večeras, a prenos je na Areni Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć na Dolu Efesu u Beogradskoj areni sa 77-72. Bile su ovo vesti.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Moram da ti kažem, Tamara, ne valja ti ovo istraživanje. Čim tu nema nas, dobili smo odgovore od S3 Nacije vezano za to koliko je prosjek u Srbiji što se tiče seksa na nedeljnom nivou, odnosno na godišnje. Pa evo, ništa, kaže da... kako je kaže Radoslav, da, kaže ono, od uvek sam znao da se krije Japanac u meni, pošto si rekla za Japance da imaju jednom nedeljnu u proseku. Da. Da, da, Aleksandar je napisao da se kod nas u Srbiji švaleracija verovatno ne računa, odnosno ne ulazi u statistiku.
3: Pa kako se ne računa švaleracija? Nije sad bitno da li je sa švalerom, švalerkom, mužem, ženom, dečkom, devojkom ili nekom nedefinisanom osobom.
2: Ja ne znam, ali kažem, znači, mi moramo da podhitno pišemo mail tim istraživačima, jer ovde nema, ovo nešto ne valja. Evo, kaže, zakonopravilo mu je naziv na Viberu. On je rekao, nešto tu ne valja u tom istraživanju, boga mi, 4 puta nedeljno je Srbija. Pazi, ako je on se zove zakonopravilo na Viberu, pa on mora da zna nešto o tome, da. Dobro, okej, Breskvica peva posle nas, Teja Teirović ide sa pesmom Čak i Gizeldo.

0: I Teja Tairović, 8:39 je, dobro jutro. Šta ste namerno uradili da biste isprovocirali nekoga? Izbeljene obrve, plava sočiva i tako sada izgleda prelepa, markantna i atraktivna Kaja Ostojić. Ne znam da li ste videli slike, ali mnogi je porede sa Marilynom Mansonom i u fazonu su imamo mi Mansona kod kuće.
1: Moram onda da promenimo te reči, lepa, markantna i atraktivna.
0: Ne, kad je neko lep, on je lep, ne, nema tu šta, samo je ovo neka promjena imidža.
1: I onda liči na Marilyn Mansona. Da.
0: Pa dobro, to je samo promjena imidža. I sad ona je okačila te nove fotke na Instagram i napisala je, ajmo da se posvađamo oko mojih obrva, ja ću prva da krenem, prelepa sam. I onda su krenuli komentari. I sad ne znamo da li je Kaj to stvarno lepo, ili je u nekoj krizi, ili je htela nekoga da isprovocira, ali je uspela u provokaciji mase.
1: Ragebait, čuveni.
0: Upravo tako. I nas sada zanima šta ste to vi uradili samo da biste nekoga isprovocirali.
1: Ajde, moja priča nije vezana za društvene mreže, konkretno vezana je za saobraćaj. Znači, vozio sam autoputem kroz Novi Beograd i bio je neki lik koji je sekao sve redom. I mene isekao u jednom trenutku, međutim zapao je za gužvu i negde kod gazele sam ja njega stigao i prestigao. Aha. Znači, išao sam. Međutim, on je tako jedno mene isekao da je to zamalo bilo kritično. Mogu si imati ozbiljno udes. Ja namerno skapiram, s leve strane mi je kombi, s desne strane mi je autobus koji se sporo nešto kreću gazelom. Ja sam u srednjoj traci, on iza mene sad već. I ja namerno usporim. I to usporim onako bezobrazno usporim. Znači, stvarno idem 20-30 na sat na gazeli u tom trenutku. Stvorila se gužva i naravno da ga je to užasno isprovociralo. Gde on mene vijao do autokomande, spuštao mi i pretio mi je ovo ono. Malte ne, tako izgledala ta situacija, isprovocirao sam ga namerno, ali sam znao da ja skrećem na autokomandu gore desno.
0: Aha.
1: I šta se dešava, on je nastavio da produžava i hteo je da uđe u mene, malte ne, pred skretanje, bukvalno da se sudarimo. Međutim, ja sam mu bacio lažnjak i krenuo da skrećem desno, spustio sam prozor i držao sam. To se nikad skoro ne desi. Kad se vozim, više od pola čaše kafe, onaj kap. Znači, imao sam kafu u ruci, a uglavnom ja popijem tu kafu. Međutim, sad mi je ostalo viška i ohladila se, nisam je ni hteo piti. Kad sam ja zafrljačio s levom rukom kroz prozor i pogodio ga po šoferki, samo sam skrenuo i isključio se s autoputa. Ja sam bio u fazonu.

0: sad je pravda zadovoljena, znači crkni liče, otprilike šta god. Ne, nisam najponosniji na to, ali sam ali znači kad se ponašaš kao đubre u saobraćaju, očekuju da se i prema tebi ponašaju kao da si đubre. Eto, tako da to sam uradio da bi isprovocirao. Eto, zamalo incident, ali ništa nije bilo, nije, pogodio sam ga, on je upalio brisače, naravno, video sam i krenuo je da skrene za mnom, međutim već je prošao to skretanje i
1: Ja sam u šoku, ja ovo nisam očekivala od tebe, da samo zafrljačiš nekome kafu kroz prozor samo jer te drnda od gazele do autokomande.
0: Nisam ni ja očekivao, pogotovo što nisam očekivao ću on levom rukom da pogodim. Međutim, drugar sedi u kolim, kaže, samo rekao impresivno. Rekao, hvala druže.
1: Što i jeste.
0: Tamara?
1: Ajde, ja ne mogu da kažem posle ovog tvog, šta god da kažem, malo je, ne mogu te nadmašim. Ali, verujem da Ester i Nacija može, tako da čekamo i vas. Kad ste to namerno nekoga isprovocirali i uspeli u tome, može poruka, može glasovno, naravno, može i anonimno.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Magla iza nas. Zakazali su 8. Sava Centar za 11. novembar. Slušamo ih tada uživo, a do tada ovde u S3 jutru.
1: I dalje smo u jutarnjem špicu, najviše se to osjeća u Beogradu na onim standardnim mestima, a što se tiče radova, ima radova od petlje Požareva do petlje Vodanja u zoni petlje Kolari, kao i na deonici Pećinci, Šimanovci. Na potezu Batajnica, Novi Banovci, došlo je do udesa u zoni radova i formirala se više kilometarska kolona, kako prema Beogradu, tako i prema Novom Sadu. Kad kažem više kilometarska, skoro 4-5 kilometara su duge kolone, imajte to na umu, pa možda da iskoristite alternativni putni pravac starim putem preko Nove Pazove, Batajnice, dalje Zemuna. To ne bi bilo loše ukoliko prilazite ovoj deonici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kada metal fa...

0: Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena Color.
3: Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji ceva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Popović, 2. oktobar je. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Strašno šta nam učiniše Nemci juče, strašno. Znali smo da će biti loše, ali da će biti ovoliko loše. E to nismo mogli znati. Izgubili smo naravno od Nemačke u Ligi Nacija u futbalu rezultatom 2-0. Ok, rezultat je ono, 2-0, moglo je biti možda i 7-0, 8-0, moglo je biti možda 7-1, 8-1, da smo iskoristili jedinu priliku koju smo imali na utakmici, ali ne sjećam se da smo imali nekad situaciju da je neko uputio 31 šut, a da smo mi uputili samo jedan šut. Tako da, nezgodno, ali dobro, šta je tu, moramo raditi s onim što imam. Možda Novak Đoković popravi generalni utisak ovog dana, jer on od pola tri igra protiv onoga Bua iz Kine. Trebao je, mislim, ja ne znam više ni kako prave te rasporede. Ja sam juče rekao da će igrati u 4 ujutru, jer tako je pisalo, međutim, igra tek u pola tri. Tako da danas u pola tri, tamo pred kraja radne smene, možemo pogledati Noleta. I ono što je recimo jako zanimljivo za ljubitelje moto trke, da danas počinje vikend Bahreinske velike nagrade Bahreina, koji se ove godine koje se vozi u Maleziji. Sad, kako je došlo do ovoga, zbog ove situacije na Bliskom istoku, šta ja znam. U svakom slučaju, ljubitelji motosporta znaće da se ta staza zove Sepang i da se dugo čekalo da se vrati na tu stazu. Prvi trening je završen, on je vožen oko pola sedam jutros, drugi trening na programu od 10. Pa eto, i pre podne i popodne možemo naći neku zabavu na poslu, barem u vidu sporta. Katarina Grujić, reci... Aleksandra Prijović, dam, dam, dam. Pa Anđelina sa pesmom Malo je za svakog po nešto ovde na S3. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Zidovi i Dara Bubamara, 9 sati 8 minuta je. Šta ste namerno uradili da biste nekoga isprovocirali? Novi imidž Kaja Ostojić je isprovocirao široke narodne mase. Pojavila se na jednom eventu bez obrva, sa plavim sočivima i sa jakom šminkom, ličeći više na Marilyna Mansona nego na Kaju, kakvu inače znamo. I ne znamo da li je provokacija bila njena inicijalna namera ili ovo samo neki njen umetnički izraz, ali hteli smo da čujemo vaše namerne i uspele provokacije, pa evo, otvaramo inbox.
1: Evo, kaže Aleksandar, kada mi je žena gladna, obično je veoma nervozna. Nekoliko puta sam joj krio tanjir dok ode još da opere ruke ili tako nešto, pa bukvalno poludi kad vidi da nema ničega na stolu. Ali mislim da je to više neću da radim zarad harmonije u kući. Da, i to je isto kod tebe ona situacija, nemoj da mi daješ da jedem, znaš da hoću, a znaš da treba da smršam. Ali ne možeš ti onda upadneš u makaze, razumeš, koje te seku pre ili kasnije.
0: Ja samo moram da primetim, dobro je da je Aleksandar i dalje živ. Zato što kada provociraš gladnu ženu, ne.
1: Isto, Jelena se javila.
0: Kaže, raskinula sam sa dečkom, prvi vikend posle raskida sam otišla u lokal u kom sam znala da će biti i on, ali sam otišla sa dečkom na kog mi je uvek ljubomorisao. Pomirili smo se kasnije, sada nam je smiješno, ali tada je bio mnogo besan i zvao me odmah isto veče.
1: Kako neće biti? Dobro,
0: molim
1: dobro.
0: Lepo.
1: Provociramo, vidim, na razne načine, pa eto, estrinaciju, o tome upravo pričamo ovog jutra. Šta ste namerno uradili da biste nekoga isprovocirali? I malo nam dajte sliku da osetimo celu situaciju. Mi vas čekamo na Viberu, tamo možete da nam pošaljite vašu priču ili glasovnu poruku, kako god vam je lakše.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: i 15 je. Dobrodošli u S3 jutro. U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno. Subotica 14 stepeni, u Požarevcu isto toliko, Zaječar 11, Beograd 15. Tokom dana sunčano, najviša dnevna do 23, a sutra takođe sunčano, najviša dnevna 24.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Neka uđe kilavi Radovan.
6: Recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
1: S3 jutro.
8: Donosi
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna.

0: Jovana Pajić i dođe meni. Šta će nam doći vrlo brzo, tako su najavili, pa ako imamo ljubitelje serijala Game of Thrones, odnosno Igra prestola, najavili su datum kada će izaći film Igra prestola Egonova osvajanja. To je radnja smeštena par stotina godina pre ove generalne radnje, ali nije to bitno sada, bitno je kada je, koji je datum u pitanju. 6. jun je datum. Dobre. Međutim, 2029. godine. Znači, 2,5 godine ima da čekamo na taj film. Do tada, do tada će proći do 2029. godine 18 godina od kada izašla prva epizoda prve serije. Znači, već će deca koja su se rodila tada biti punoletno dok izađe ovaj film.
1: Dobro, ali verovatno će među vremenu izaći opet neki sequel, prequel, nešto.
0: Ima, da. Sve normalno. Svašta nešto se dešava, ali i sa tim nas baš ne časte toliko često koliko bi mi voleli. Ali dobro, eto, film je u izradi, 2029. Stižemo. Lažni entuzijazam prisutan.

0: Mija Borisavljević, tačno je 9:30. Dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključan je ispit za Evropu, poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa, sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić rekao je da Srbiji treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici, da naša roba s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije ne čeka na granicama. Želimo da region bude uključen u Šengen, u jedinstveno tržište, a tu nema potrebe za čekanjem, naveo je Đurić. Prijave za sticanje statusa roditelja negovatelja počele su juče. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a rok za donošenje rešenja centra za socijalni rad je 15 dana. Naknada ne utiče na socijalna davanja koje dete već prima. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je zaključak o planu sanacije Deliblatske peščare za šta je izdvojeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procjena i razmene štete uz očuvanje prirodnih vrednosti, saopšteno je nakon sednice. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna utakmici treće kola Evrolige. Meč počinje u 8 večera sa prenosije na Areni Sport. Crvena zvezda je sinoć pobedila na Dolo Efes u Beogradskoj areni sa 77-72. Slušali ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacijo.
0: Dobro jutro.
3: Pa onako i dalje malo sveže vreme, ali vedro je i znamo da će danas biti nešto toplije. Čitao sam jutros ono zloslutne najave tih meteorologa kako nas od 8. oktobra čeka zahlađenje i vrlo brzo i sneg na višim planinama i svašta nešto. I kaže pravo jesenje vreme. Nije, druže, pravo jesenje vreme. Pravo jesenje vreme da je ovo sad vreme. Tako ja zamišljam jesen. Može malo kiše, ajde čisto ovo ono. I međutim, sad izgleda da ćemo jesen tačno i morati da izguramo nekako. Ali dobro, ajde sad da ne mračimo previše, do 8. oktobra kud koji mi je moj pa.
0: Još 6 dana, čoveče.
3: Oj, ja, druže, ka i to kakvi 6 dana. Nući Emina Jaković, Sudar Svetova, Sarajevo, pokvariš mi san. I još jednom dobro jutro i dobrodošli na S3. Družimo se do 11.

0: Sarajevo i pesma Pokvariš mi sana. 9:38, znači da je vreme da nam Tamara sumira prethodne dane u svega. Facebooka.
1: Mina Kostić je završila na prvom mestu na Billboardovoj listi.
0: Wow.
1: Da.
0: Kako se to desilo?
1: E, ali moram da kažem da je u pitanju Billboardova lista u Hrvatskoj, mada ako mene pitate, Billboard je Billboard, nema tu šta. Da. U pitanju je stvar od pre 20 godina koja je sada viralno svuda na mrežama, u pitanju je ova stvar. Sama gradom šetam, sama sebi smetam, nikad kaj ja zabavim. Stvar se zove Ljubav i sigurna sam da nam je mnogima dobro poznata.
0: Da, iz 2005. godine, a ja, pa čekaj da komšije otkriju sve hitove koje smo imali te 2005. godine, pa gde će im biti kraj, čoveč?
1: E, ali moram samo da kažem interesantnu stvar, da, Mina je na prvom, a na drugom mestu se nalazi Prijavićka sa Macho Man. I to mnogo govori o njihovom muzičkom ukusu. Ana Nikolić je nedavno u jednom intervju otkrila planove za neki naredni period, pa evo šta kaže.
2: Tako da, eto, to se promenilo, mnogo toga sam naučila, mnogo toga sam prošla, padala, ustajala, svašta se dešavalo. Dugujem publici jedan veliki koncert zaista, možda i dva i tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. I to će biti jedna velika turneja koju ja pripremam sad sa novim albumom, sledećim. A verovatno i oproštena, jer se nešto ne vidim na sceni posle 50. godine.
1: Wow.
0: Pa dobro.
1: Znači, radujemo se albumu, radujemo se koncertima, ovoj ideji da završi sa 50 i ne baš, ali razumem njen izbor. Trenutno je viralna na TikToku i pesma iz serije Ono kao ljubav. I moram da priznam da ja tu seriju nisam gledala, ali čim sam čula ovu pesmu, ja sam se zaljubila.

0: prelepa pesma. Ljubav je to, izvodi je Nikola Kojo i ko bi rekao da, da jedan glumac može imati ovakvu pesmetinu.
1: I još na sve to, uz ovu pesmu se kače mnogo lepe slike, mnogo lepi snimci i nekako je samo onako da se naježiš. I neka ovo možda bude znak da rivočujemo ili po prvi put pogledamo ono kao ljubav, pošto, eto, ima nas. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nova tri zvuka u ponedeljak donosi Nikola, a sada slušamo Milicu Todorović i Duplu Bruku. Dobro jutro.

0: 3 jutru, 15 minuta je ostalo do 10, sa vama su Tamara i Nikola. S3
1: saobraćaj. Već sada su bolji uslovi za vožnju, digla se magla, međutim i dalje smo u problemu na deonici između Batajnice i Novih Banovaca, gde je jutro došlo do udesa. Saobraćaj se i dalje veoma sporo odvija, pa čak i ko se odlučio da siđe na petlji Batajnica, i on je u problemu jer izgleda da je blizu centra Batajnice došlo do takođe jednog udesa, pa se i tu formirala kolona u ovom trenutku. Ja se stvarno nadam da će se ovo brzo otkloniti, jer kolone su kilometarske u pitanju i baš je problematično cijelo jutro na toj deonici. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju na Batrovcima, na Kelebi, na Horgošu i na Šidu oko 2-3 sata, a S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sve ti živ sa nebu u glavu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
12: Politički marketing.
13: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
14: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
2: S3 jutro.
16: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
16: Kad god

0: Šipare, Indođija, ovog jutra pričamo o tome šta ste namerno uradili da biste nekoga isprovocirali. Ne znam da li ste videli, ali Kaja Ostojić ima novi imidž, nema obrve, nosi plava sočiva i ima jaku crnu šminku. Neki kažu da podseća na Marilyna Mansona. Ona je okačila te nove fotke na Instagram i napisala je ispod: ajde da se posvađamo oko mojih obrva, ja ću prva, prelepa sam. I sad mi ne znamo da li je to bila neka Kajina provokacija ili nešto drugo, ali znamo da hoćemo da čujemo vaše namerne i uspele provokacije, pa evo otvaramo inbox.
1: Evo Nemanje sa fudbalskom pričom. Kaže: evo ovako, igrao sam jednu utakmicu protiv ekipe koju nisam voleo ni malo. I u toku utakmice sam znao da ima jedan igrač kojeg mogu da iznerviram toliko da dobije crveni karton i mi onda idemo ka laganoj pobedi i uspeo sam u tome. Isprovociram ga toliko da mi je udario šamar na utakmici, naravno ja padnem kao i on dobije crveni. Posle utakmice on mene sačeka, a u međuvremenu se sve to snimalo. Napadne on mene posle utakmice, ali nije znao da se pored fudbala bavim i kickboksom preko 6 godina. Izbijem ja njemu dva zuba i tu on mene pomeri. Tu oni mene pomere, ja posle odem kući, sve se to završi i posle par meseci meni stigne tužba od njega. Ja odem na sud i sudili smo se jedno dve godine, ali na kraju sam ja dobio odštetu od preko 400.000 jer je bila samo odbrana.
0: Čoveče.
1: Kaka priča, bravo. Znači, dobio i 400.000 i onu ličnu satisfakciju, a i verovatno pobedu na toj utakmici koju su igrali. Znači, win-win situacija, apsolutno.
0: Genijalno.
1: Neko EKG. Inicijalima EKG.
0: Da, kaže: blamiranje pod navodnicima pred društvom. Muž i ja, kada nam ćerka pretera, javno iskazujemo preteranu nežnost. Volimo te. Ili ono neozbiljno ponašanje, poskakivanje za ruku. I to ispred škole, da joj ruši njenu cool fasadu pred drugarima. Ide u osmi razred. Jadno.
1: Pa jadno, ali pazi, ono, dobar način za roditeljstvo. Sa nekim situacijama ne možeš baš najbolje se nosiš, osim kada udariš po egu i po toj kao cool imidžu koji imaju u školi.
0: Mamina beba.
1: Da. Kao tetke koje komentarišu ono na objavama. Nekad bilo na Facebooku, danas su ušle tetke i na Instagram. Vladimir kaže: burazer koji mi inače stalno nervira. Odemo na pecanje. Imam strastveni pecaroš, sve oprema naoštren, a ja bacam kamenčiće u vodu i gađam plovak. Znači, rasteruje ribe. Na kraju sam se okupao i nikada više nismo otišli na pecanje. Znači, on je isprovocirao da nikad više ne bi išao na pecanje.
0: Pametno.
1: I to mu je uspelo. Ok. Znači, sjajne ideje ima testirinaciju, moram da priznam. I sjajne realizacije na kraju krajeva. Tako da ćemo tu negdje zaključiti ovu priču od ovog jutra, pošto smo se bavili tim pitanjem. Šta ste namerno uradili da biste nekoga isprovocirali? Sada slušamo Breskicu, slušamo Henija, tu je Magla sa novom pesmom Dogodine, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: A vi slušate Estri jutro, sa vama smo do 11.

0: Rasta. 10:07 je, vreme je za naše preporuke petkom. Napravili smo neki mini spisak gde šta ima za vikend i danas, pa da krenemo od najjačeg. Magla Band večeras u Kragujevcu u hali Jezero.
1: Jasno, pored toga imamo nastup Senide u Kraljevu sutra u sportskom centru Ibar. Zatim festival Duvan Čvaraka u Valjevu, sutra i preko sutra. Ovo moram da kažem sa najvećim osmehom u licu. Jako bih volio da mogu da prisustvujem tom spektaklu, ali ne mogu, mada javili ste se već iz S3 Nacije. Znam da ćemo imati predstavnike tamo, tako da stvari su sigurne u našim rukama.
0: I očekujemo neke slike, naravno. Ko se loži na turske glumce, imate dane turskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci od danas pa do nedelje. Program imate na njihovom sajtu i ulaz je besplatan.

0: naravno, ako nas je neko sad slušao i ima da predloži još nešto, može slobodno da nam javi na Viber 066 835 33.
1: Slušamo Aleksandru Prijović i pesmu Gata.

0: Uraganke, u 10:14 slušamo duet Anđeline i Sergeja Pajića, Uvek imaš nebo.
1: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš samo.
0: A pre toga još jedan sjajan duet Anđeo His od Hilsa Mandele i Mijač na S3. Dobrodošli.
2: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno, Šabac 17 stepeni, Novi Pazar 14, Subotica i Beograd 18. Tokom dana sunčano, najviša dnevna do 24. Sutra vrijeme bukvalno isto kao danas, najviša dnevna do 25.
3: Vremensko donosi
4: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Adela Farm.
5: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Octopod Travel.
10: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: oktopod.rs. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: S3 jutro donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: uvek imaš nebo, poruču njih dvoje. Petak je, uvek imamo mesta za izlazak, naravno. Jedna zanimljiva objava se pojavila na društvenim mrežama, pa hoću samo da je pročitam i da je podelim sa svima vama, neka nam to bude mindset ovog petka. Kaže, otići sa nekim u kafanu je u stvari ultimativni test ličnosti. Vidiš kako se ponaša za stolom, kako se ponaša prema konobarima, ume li da jede i još važnije, ume li da pije i koje pesme poručuje. I nije ni čudo što nam je kafana toliko draga i u srcu. Ne, generalno, kao u genetskom kodu nam je upisana. Jer tamo su se i tamo se i dalje sklapaju i poslovi i prijateljstva i velike ljubavi. Tako da večeras, ono,
1: samo jako.
0: Samo napred. Samo jako, da. Ustani, lave, zapni, kreni, ćao. Što bi rekao nalik na TikToku. Slušamo Prevarante. Nataša Bekvalac, Sale Matić, pa onda za njima Voyage na S3. Dobro jutro i dobar dan.
1: Uživajte. Dobro jutro.

0: Tajne u ogledalu i Vojaž. 2. oktobar je, slušate S3 jutro. Mi u nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1.500 zahteva. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijeve su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronske, a rok za donošenje rešenja je 15 dana. Ova naknada ne utiče na socijalna davanja koje dete već prima. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, ključni ispit za Evropu, poruka je Nemačke u okviru Berlinskog procesa, sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije održanog u Crnoj Gori. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić rekao je da Srbiji treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. S obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, ni naša roba ne sme da čeka na granicama, navodi Đurić i dodaje da uključenje regiona u Šengen ne zahteva bilo kakvo čekanje. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, održat će se 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Saveta bezbednosti. Novak Đoković će u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Jun Chao Katea. Meč bi trebalo da počne oko 13:30 popodne po srednjeevropskom vremenu, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Otkriven je jedan iznenađujući faktor koji pokazuje koliko smo zaista kompatibilni sa svojim partnerom. I vrlo jednostavno, u pitanju je muzički ukus. Odnosno, ako volite istu muziku, imate veće šanse za kvalitetni partnerski odnos. Dobro jutro Kolumbo, topla voda je već izmišljena, to sve znamo, ali eto, samo nauka je potvrdila i evo ja ću samo reći da se slažem, jer ne može sad ja idem u kafanu, on ide na red. Mislim, može, ali nije to to.

0: znam te. Emotivno i Nikolija, dobrodošli na S3. Da li ste čuli za C-string tange? Kojim slučajem?
1: C-string tange?
0: Da.
1: Nisam. Ima nešto drugo string? Tako?
0: Ima, G-string. Ali G-string, da, ove su C i malo pre su mi skočile na Instagramu jedan online butik koji prodaje donji veš i nisu nova stvar, ali su definitivno najčudniji tip donjeg veša koji ćemo ikada videti. Ne znam da li ćemo ga nositi, jer izgledaju bukvalno kao čipkani

0: life za donji deo ženskog tela. Ja ne znam kako to drugačije da objasnim, zato što to nisu gaće koje imaju trakice koje doko kukova normalno, nego su bukvalno...
1: To se ne oblači, to se kači, to se nakači samo, ali
0: da? Da, samo se onako nakači na prednji i zadnji deo i kad se nose izgleda kao da nemaš ništa na sebi, što kontam da je primarna funkcija ovih C-string tangi. A čitala sam i komentare, neki kažu da su super za sunčanje. Ali ja moram da ukažem na čitav taj koncept nenošenja ničega. Zašto onda samo jednostavno zaista ne bi nosili ništa, nego se mučili sa nečim što su navodno gaće, a izgledaju kao čipkani rajf koji je dosta neodoban. Mislim, rajf je neodoban i na glavi, a kamoli dole.
1: Da, zato što to je neki tvrđi materijal, verovatno mora da uhvati, to mora da štipa, verovatno, ne znam, sad neću da filozofiram, ne znam kakvi su to osjećaj, da. Ali zašto ne bi nosili? Pa možemo nositi ništa, ima posebne ograničene površine, plaža, gde ti to možeš da radiš, a ostalo možeš ti da radiš to bilo gde, i na ulici grada, ali snosit ćeš posljedice koje se zovu zakon.
0: Dobro, možeš ti ovako da ideš bez gaća okolo, samo naravno da budeš obučen, samo da ih nemaš dole, i mislim da je to mnogo bolja opcija nego da nosiš C-string tangije, svakako.
1: A mislim da je ovo za one koje vole da eksperimentišu i vole da... da budu tako malo.
0: Aha, ti misliš da je, pa ne znam.
1: I naravno, pa moraju verovatno i ovi OnlyFans modeli da imaju neki napredak u svojoj karijeri, u smislu da daju nešto novo.
0: A da li za
1: dosta više sa stopalima i ostalim stvarima?
0: Ne znam, čuvam.

0: Slušamo Top Gun. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Problema ima samo na glavnim putnim pravcima u zonama radova, na potezu od Ostružnice prema Surčinu, na Ostružničkom mostu u zoni radova došlo je i do udesa i zato se ovde formirala kolona. I dalje u problemu i deonica od Batajnice do Nove Pazove, gde zbog radova i udesa je i dalje zagužvano. Zagužvano je i u centru Batajnice jer su neki ljudi pokušali da iskoriste alternativni putni pravac, ali polako se razvodnjava situacija na ovoj deonici. Na graničnim prilazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju na Horgošu oko 5 sati, na Batrovcima oko 4, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
4: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni, svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni, lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali pipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: I to je to, soba 501, 10:56, mi vas sada pozdravljamo i naravno tu smo da vam poželimo najbolji vikend ikada i da sve šta god budete radili, da radite na maks. Odmarali, partijali, družili se, a i ne zaboravite samo jednu jako, jako bitnu stvar, a to je S3 je tu uvek uz vas.
1: Tako je.
0: Možda nismo mi, ali naša playlista jeste, pa ćemo biti tu i na početku i na kraju žurke i u taksiju ako se budete vraćali kući.
1: I šta više reći?
0: Ništa, ja sam Nikola.
1: Ne, ja sam Tamara, treba da kažeš ono čuveno petkom, ono tvoje.
0: Aha, aha.
1: Nemojte da radite.
0: Da, nemojte radite ništa. Ništa što ne bismo mi radili, a svašta bismo radili. Slušamo Šamar, Teatero iz Zada Polumenta, Cvija, Edita. Ostanite uz S3, slušamo se u ponedeljak. Ćao.
1: Ćao.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 25, a što se vikenda tiče, kao i do sada, hladna jutra i topli dani do 26 stepeni i sutra i u nedelju.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-Prodajem. Praktično sve.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sve ti živsa ne mogla.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Od sada
9: sve kanale Radija S možeš naći na
8: radiofm.rs. Sve što ti se sluša
9: tu je na jednom mestu
8: i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Podsetimo, prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a rok za donošenje rešenja je 15 dana. Ova naknada ne utiče na socijalna davanja koje dete već prima. Jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata Cyber Noža dostupan je od 1. oktobra građanima Srbije na Vojnomedicinskoj akademiji o trošku države. Sistem se primenjuje za tumor mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate. Na autoputu između Novog Sada i Beograda kod petlje Novi Banovci došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Prema prvim informacijama u nesreći su učestvovala tri vozila, istraga o uzrocima nesreće je u toku. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmicu trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 8, prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Radio.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali savjetuje se dodatan oprez na deonicama puteva gde se izvode radovi. Takva deonica jeste između petlje Požarevac i petlje Vodanj u zoni petlje Kolari, kao i od Ostružnice prema Surčinu preko Ostružničkog mosta. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti žisa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
9: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Neka uđe kilavi Radovan.
11: Recite mi šta vam fali.
12: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
11: Dobro.
12: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
11: Jel to sve?
12: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
11: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
13: Politički marketing.
14: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Astalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, 1000 naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz 1000 grudi.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Kad god pusti.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, najviše dnevna do 25, a što se vikenda tiče, kao i do sada, hladna jutra i topli dani do 26 stepeni i sutra i u nedelju.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Da recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su Selen Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Selen Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Dis akcija. Svinski buti plećka. Kilogram po 599,99. Paprika šilja. Kilogram 129,99. Vaš Dis.
10: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

12. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Podsetimo, prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečna primanja od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a rok za donošenje rešenja je 15 dana. Ove naknade ne utiču na socijalna davanja koje dete već prima. Jedna od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, Cyber Noža, dostupan je od 1. oktobra građanima Srbije na Vojnomedicinskoj akademiji o trošku države. Sistem se primenjuje kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate. Savezna vlada Nemačke usvojila je odluku da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnju kvotu za vize u okviru pravila za Zapadni Balkan. To znači da bi umesto sadašnjih 50.000 broj stranih radnika iznosio 25.000. Novak Đoković će u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Jun Chao Ketea. Meč će početi oko 2 popodne po našem vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti. Radio.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali savjetuje se dodatan oprez na deonicama puteva gde se izvode radovi. Takva deonica jeste između petlje Požarevac i petlje Vodanj u zoni petlje Kolari, kao i od Ostružnice prema Surčinu preko Ostružničkog mosta. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu u glavu.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipljina sa strane nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 25, što se vikenda tiče, kao i do sada, hladna jutra i topli dani do 26 stepeni i sutra i u nedelju.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
1: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
2: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli.
4: U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
4: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunski nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ministarstvo financija potvrdilo je da je vlada produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate na još nedelju dana do 11. oktobra. Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju, a cene goriva i u narednih 7 dana ostaju nepromenjene. Benzin će i dalje koštati 207, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a ova naknada ne utiče na socijalna davanja koje dete već prima. Zbog paljenja niskog rastinja pored puteva za samo 2 dana dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Iz MUP-a poručuju da će pojačati kontrolu, a za to vreme apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni. Redovna sednica Saveta REM-a biće održana u utorak 6. oktobra u 11 časova. Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac najavio je ranije danas da će na sednici biti razmatrana pitanja iz nadležnosti regulatora u skladu sa zakonom i poslovnikom. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmicu trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 8, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali savjetuje se dodatan oprez na deonicama puteva gde se izvode radovi. Takva deonica jeste između petlje Požarevac i petlje Vodanj u zoni petlje Kolari, kao i od Ostružnice prema Surčinu preko Ostružničkog mosta. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: This akcija. Merix deterđent 7,5 kg 1599. Pampers pelene više veličina 2999. Vaš This.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, najviše dnevna do 25, što se vikenda tiče, kao i do sada, hladna jutra i topli dani do 26 stepeni i sutra i u nedelju.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Neka uđe kilavi Radovan.
2: Recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
0: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ministarstvo financija potvrdilo je da je vlada produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate na još nedelju dana do 11. oktobra, a cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će i dalje koštati 207, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. U nastavku akcije Armageddon pripadnici MUP-a uhapsili su 5 osoba zbog sumnje na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Hapšenja su sprovedena u Beogradu, Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici, a osumnjičeni se terete za deljenje pornografskog materijala i polno uznemiravanje maloletnika putem aplikacija. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečna primanja od 65.000 dinara i radni staž. Prijeve su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a ova naknada ne utiče na socijalna davanja koje dete već prima. Zbog paljenja niskog rastinja pored puteva za samo 2 dana dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Iz MUP-a poručuju da će pojačati kontrolu, a za to vreme apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmicu trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 8, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali savjetuje se dodatan oprez na deonicama puteva gde se izvode radovi. Takva deonica jeste između petlje Požarevac i petlje Vodanj u zoni petlje Kolari, kao i od Ostružnice prema Surčinu preko Ostružničkog mosta. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Yes, zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Politički marketing.
10: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji ceva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ova stvarnost vozi već 9 godina. Milan Stanković, Džala i Buba i Ego na S3. Danas je u Srbiji sunčano i toplo, najviše dnevno će ići do 25 stepeni, trenutno je maksimalnih 25 u Somboru, 24 je u Ćupriji, 22 u Kragujevcu, 23 u Beogradu. Za vikend nas takođe čekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama iznad proseka.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Snimanja lek, za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj postaču.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić, Bezobrazluk.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada?
7: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga.
8: Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 vožnju donosi
10: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: To je S3.

0: Aleksandra Prijović i Psiho na S3 ovog petka, a sledeća stvar ćemo moći da čujemo uskoro uživo 11. novembra u Sava centru. Sigurno već znate o kome reč, slušamo Maglu i Za drugove moje.
1: Do kraja ostajem

0: Kaća Grujić i Lutka, tačno u 15:30 na S3. Vreme za najnovije vesti za ovaj sat.
1: U nastavku akcije Armageddon pripadnici MUP-a uhapsili su 5 osoba zbog sumnje na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Hapšenja su sprovedena u Beogradu, Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici, a osumnjičeni se terete za deljenje pornografskog materijala i polno uznemiravanje maloletnika putem aplikacija. Zbog paljenja niskog rastinja pored puteva za samo 2 dana dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Iz MUP-a poručuju da će pojačati kontrolu, a za to vreme apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni. Redovna sednica Saveta REM-a biće održana utorak 6. oktobra u 11 časova. Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac najavio je ranije danas da će na sednici biti razmatrana pitanja iz nadležnosti regulatora u skladu sa zakonom i poslovnikom. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će i dalje koštati 207, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna utakmicu 3. kola Evrolige. Meč počinje u 8, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacijo. Stigao nam je oktobar, što znači da su glavni prioriteti do danjeg ćebe, Netflix i da me niko ne zove napolje. Tako da 3-4, čim prođe ovo miholjsko leto, zimski san zvanično počinje.

Besa Fantastik i Karma na S3, a još trending hitova nam stiže za koji minut. Priznajte koliko ste puta u životu prebacili sebi što ste pojeli kiflu ili tipa pola hleba za ručak, jer kao godinama nas plaše ugljenim hidratima i stalno nosimo taj osjećaj krivice, a naučnici su sad provalili nešto što potpuno menja pravila igre. Isti taj beli hleb napravi potpunu havariju sa šećerom u krvi kad ga pojedeš sam, ono s nogu usred stresa, a reaguje potpuno mirno kad sediš i jedeš sa nekim koga voliš. I kad razmisliš, mi stvarno nekako stalno jedemo s nogu, sami pred ekranom, na brzinu i posle nam sve nekako padne kao kamen na stomak. Tako da evo, konačno imamo dokaz da belom hlebu ne treba manje ugljenih hidrata, nego mu treba dobro društvo.

Ana Kokić i Slatke laži u 13 minuta do 4. U ovom trenutku imamo gužve na autoputu za Novi Sad, gde su radovi između Batajnice i Starih Banovaca. Na ovoj deonici imamo i dva udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Što se tiče Beograda, uobičajene su gužve za ovo doba dana, najprometnije na standardno na autoputu u oba smera od Geneksa do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, takođe i u Brankovoj i na Zelenom vencu. Usporeno je i u Kneza Miloša ka Takovskoj, u Takovskoj i na Pančevcu u smeru ka gradu, tako da vozači samo oprezno i polako, i ako možete da izbegnete

0: ove gužve, bilo bi dobro. Srećan put vam želi, Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Želju piće tatini sinovi, želju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: S3 vožnju donosi
6: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Emina Jahović, probala sam za kraj ovog sata na S3. A pošto je petak večer pred nama, pa ako se pitate šta je formula za najjaču žurku, samo ću reći 4B, što znači Barbara Bobak, Biro Blood.

Aca Pejović i Ne pitaj na S3, a najjača playlista je spremna i za ovaj sat. Znaš onaj moment kad sedneš sa nekim na kafu, pa onda posle 5 minuta shvaćaš da nisi došao na druženje, nego na nečiji jednosatni monolog. Ti sediš, klimaš glavom kao na razgovoru za posao i na kraju prođe sat vremena da te niko nije pitao ni kako si ti. A vrhunac je kad ono pred celim društvom ispali neki komentar na tvoj račun, pa kad vidi da ti nije smešno, samo doda kako nemaš smisla za humor. Ja razumem humor odlično, ali kad je fora smešna samo onome koje je izgovorio, onda to nije humor, to je prozivka. I onda shvatiš šta je zapravo najsmešnije u cijeloj priči, to što svi mi u tim situacijama redovno samo sedimo, ćutimo, klimamo glavom i razmišljamo o sebi, Bože, čime sam ja zaslužio ovo danas i zašto još uvek nisam otišao i ustao.

0: Slušajte S3 i Maju Berović, la la la, u 4.15. Danas je u Srbiji sunčano i toplo, najviša temperatura će ići do 25 stepeni, trenutno je 24 u Novom Sadu, 23 u Nišu, toliko je i u Valjevu i Beogradu. Za vikend nas takođe očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama i dalje iznad proseka.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Dis akcija, svinski buti plećka, kilogram po 599,99. Paprika šilja, kilogram 129,99. Vaš Dis.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

A u nastavku nam stiže jedna stvar sa toliko zaraznim ritmom i tekstom da posle nje komotno u CV možemo da stavimo početni nivo znanja turskog Chuck Yuzel i Teatira.

0: Na tebe kvalac, bolesno te volim. Tačno je, pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U nastavku akcije Armageddon pripadnici MUP-a uhapsili su pet osoba zbog sumnje na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Hapšenja su sprovedena u Beogradu, Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici. Osumnjičeni se terete za deljenje pornografskog materijala i polnog uznemiravanja maloletnika putem aplikacija. Zbog paljenja niskog rastinja pored puteva za samo dva dana dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Iz MUP-a poručuju da će pojačati kontrolu, a za to vreme apel i na vozače da budu maksimalno oprezni. Redovna sednica Saveta REM-a biće održana u utorak 6. oktobra u 11 časova. Na sednici će biti razmatrana pitanja iz nadležnosti regulatora u skladu sa zakonom i poslovnikom. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će i dalje koštati 207, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uslova proširili na celu zemlju. Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povređeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estrinacio. Kaže jedna nova studija da su ljudi koji često jedu čokoladu pametniji i privlačniji od ostalih. Ja volim ove studije koje kao služe samo da opravdamo svoje loše odluke, tako da evo, kad pojedem čokoladu, stvarno subjektivni osjećaj kao da sam genije.

Samo jednom živi se. Evo jedna motivaciona poruka ovog petka. Bio je ovo Aca Lukas i Najjači kad nema. Imamo novi trend poziranja na slikama. Sećate se ono kako su milenijalke imale čajnik pozu i pućenje? E pa, Gen Z donosi novi trend koji se zove boob rest, što je u prevodu pridržavanje za grudi. Znači, devojke se bukvalno stave ruku na grudi i eto, misle da izgledaju prirodno i graciozno. Manite me tih opravdanja kao da izgleda prirodno i graciozno, jer kao da, ajde da ne lažemo sebe, jer onog trenutka kad neko uperi telefon u nas, mi odjednom zaboravimo osnovnu ljudsku anatomiju i krupnu motoriku i nemamo pojma realno šta ćemo sa rukama, tako da daleko smo mi od tog prirodnog i gracioznog. I sad samo zamišljam da si recimo mlada na svadbi i slika se sa babom i dedom i držiš se za grudi. Koje tačno graciozno opravdanje daješ? Šta da ti je ono loše od pečenja?

U ovom trenutku imamo gužve na autoputu za Novi Sad, gde imamo radove između Batajnice i Starih Banovaca. Na ovoj deonici imamo i dva udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Što se tiče Beograda, uobičajene su gužve za ovo doba dana. Najprometnije je na autoputu u oba smera od Geneksa do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, u Brankovoj ulici i na Zelenom vencu. Takođe spori se vozi u Takovskoj, u bulevaru Despota Stefana, a i na Pančevcu u smeru ka gradu. Imamo gužvi u zemlji.

0: u Karađorđevoj ulici, u Glavnoj i sve do ulice Cara Dušana, tako da vozači samo oprezno i polako. Srećan put želim vam, S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Gumene patosnice samo 999,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
8: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: S3 vožnju donosi
6: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

Rasta i Avantur. I svima nam se sviđa njegova nova frizura. Album za njim nam stiže Kaća Grujić i Reci, stvar koju ćemo moći da čujemo uživo uskoro, 23. oktobra u MTS dvorani na njenom prvom solističkom koncertu posle 15 godina. Divne vesti.

Ivana Selakov i Amar Gilena S3. Slušali smo Boli Boli tačno u 5:04 minuta. Znate one globalne statistike koje nas redovno podsjećaju da ne živimo život kako treba? E pa, izašla je nova lista koliko puta godišnje narodi širom sveta imaju seks. Grci su na prvom mestu sa 164 puta, a Poljaci sa 120. I sad po ovoj računici od 164 puta, znači imaš seks na svakih 2-3 dana, svake nedelje, bez obzira na to što ti tipa majstor ono, ostavio nezavršeno kupatilo, što ti se spava u 9, što si pojao pola kile pečenja. E sad, na dnu liste je Japan sa 45 puta godišnje, znači jednom u 10 dana, taman ono, kad legne plata, pa tu oko nove godine i eventualno za rođendan. I po ovome, umesto da uživaš uveče, ono, otvoriš planer i razmišljaš kao, aha, da, okej, okay, u četvrtak imamo sastanak, u petak nabavka, aha, u subotu u 9 uveče seks, pa makar bio smak sveta. Užas.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Little boys need

0: Tanja Savić i Korona i Laga Laga u 5.15 na S3. Danas je u Srbiji sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura će ići do 25 stepeni, trenutno je 24 u Zrenjaninu, 22 je u Kraljevu, 23 u Kragujevcu i Beogradu. Za vikend takođe očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 26.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Cela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
6: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Neka uđe Kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
7: S3 vožnju donosi
8: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
7: Kad god

Dobar biti vibe ovog petka. Bila je ovo Dina i Mila. A mi nastavljamo sa trending hitovima na S3, uvek najjača playlist je žurka. Slušamo upravo sad Breskvicu i Čini.

0: Lexington i ministarke kad anđeli padnu, tačno pola šest, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: MOL nastavlja proces za kupovinu NIS-a od Gazprom Njefta. Za realizaciju transakcije, između ostalog, potrebno je odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa, navode iz MOL-a. U nastavku akcije Armageddon pripadnici MUP-a uhapsili su pet osoba zbog sumnje na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Hapšenja su sprovedena u Beogradu, Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici. Osumnjičeni se terete za deljenje pornografskog materijala i polno uznemiravanje maloletnika putem aplikacija. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a ova naknada ne utiče na socijalna davanja koja dete već prima. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će i dalje koštati 207, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Za kraj sport. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna utakmicu trećeg kola Evrolige. Meč počinje večeras u 8, a prenos je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Kažu da postoje četiri ključne fraze za miran život. Ne znam, nisam video, ne čujem i ne sećam se. Ja bih na ovu listu mudrosti obavezno dodala i petu, neću, crno na belo.

Devito i Ego ovog petka u vožnji sa Jovanom, slušate S3. Russell Crowe stiže u Kragujevac na Arsenal Fest sa svojim bendom The Gentleman Barbers. Čovek koji je igrao Maximusa u Gladiatoru i osvojio sve moguće hollywoodske nagrade, evo sad peva country i gospel u Šumaricama. I na prvu loptu ovo zvuči kao klasična hollywoodska verzija krize srednjih godina, ali kad malo bolje razmisliš, ovo uopšte nije kriza, nego čist triumf, jer kao prostičan lik u krizi srednjih godina kupi kabriolet i nosi preuske majice da bi nekom nešto dokazao, a Russell Crowe, gospodin, je toliko ostvaren da ga apsolutno ne zanima šta ko misli, spakova gitare, poveo ortak i došao u Kragujevac da svira rock and roll, čisto ono, može mu se i voli. I to je možda zapravo najviši nivo slobode u životu, kad završiš sa dokazivanjem ono, celom svetu i konačno možeš da radiš stvari onako samo za svoju dušu. Svaka čast. Najjači trending hitovi i ovaj sat na S3. Upravo sad slušamo Milicu Pavlović i Derište.

0: ovom trenutku imamo gužve na autoputu za Novi Sad, gde su radovi između Batajnice i Starih Banovaca. Ovde smo imali i jedan udes što dodatno usporava saobraćaj na ovoj deonici. Što se tiče Beograda, uobičajene su gužve za ovo doba dana, najprometniji dalje na autoputu oba smera od Geneksa do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, sporije se vozi na Brankovom i na Zelenom vencu, tako da ako možete da izbjegnete ove gužve, bilo bi dobro. Estri vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
0: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
6: S3 vožnju donosi
7: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
6: Kad kod

MC Janko i Milica Todorović, moje zlato, ultimativni hit naših vaterpolista na olimpijskim igrama 21. Zaboravite na obične tange i njihove trake koje svi pokušavamo da sakrijemo. Na mrežama ponovo bukte rasprave o C-string tangama. Sad, za one koji ne znaju, to doslovno izgleda kao plastični rajf za kosu, samo je presvučen čipkom i namenjen je za malo južnije krajeve. E sad, fora je u tome što nemaju nikakve trake oko kukova, pa ispod uske haljine deluje kao da ne nosite apsolutno ništa. I sad, ti kad pogledaš taj čipkani rajf i svu tu arhitekturu koja treba da stoji na mestu dok ti hodaš ili sediš, pa čovječ, ako ti je cilj da ono, izgledaš kao da nemaš gaće, pa možda je stvarno mnogo lakše da ih prosto nemaš. Šest je i sedam minuta, slušamo Marinu Visković i Lesi, slušamo se do sedam.

0: Ana Nikolić je labilna, tačno je 6.15, slušate S3. Danas je u Srbiji pretežno vedro i toplo, trenutno je 22 stepena u Kikindi, 20 je u Kraljevu, 21 u Kragujevcu, 22 takođe u Beogradu. Za vikend nas takođe očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: S3 vožnju donosi
3: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
4: Novo na
3: S3.
5: Znam da sad si ti neosvojiva, neosvojiva.
2: Magla i Albino, neosvojiva.

sobi i letuje na S3 ovog petka. A ja verujem da postoje dve grupe ljudi, oni koji su u fazonu bolje ikad nego nikad i oni bolje nikad nego kasno. Pa dobro, znamo bar u kojoj je grupi Saša Matić. Slušamo Bolje nikad nego kasno.

0: Saša Matić, bolje nikad nego kasno, slušate S3. Slušamo najnovije vesti u 6:30.
1: Jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, Cyber Nož, dostupan je od danas građanima Srbije na Vojnomedicinskoj akademiji. Sistem se primenjuje kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1500 zahteva. Ovaj status donosi mesečno primanje od 65.000 dinara i radni staž. Prijave su moguće u centrima za socijalni rad ili elektronski, a ova naknada ne utiče na socijalna davanja koja dete već prima. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je u Aleksincu da će u narednom periodu biti obezbeđeno 1,38 milijardi evra za 69 bolnica širom Srbije. Naveo je da će radovi krenuti od marta. Cene goriva na pumpama biće iste i narednih nedelju dana. Litar benzina 207 dinara, a dizela 236. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Pekingu nakon što je pobedio domaćeg igrača Bua sa 2-1. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana. Radio.
2: S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobro veče, S3 Naciju. Statistika kaže da čak 23% muškaraca ne podnosi kad ih partnerka poredi sa svojim drugovima. I sad mene zanima šta je sa onih ostalih 77%? Šta oni kao

0: Ivana Pavković i Petar Mitić i Doživot. Naslušate S3 i Vožnje sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Stigle su brojke koliko često ljudi imaju seks na globalnom nivou. Grci prednjače, oni su prvi na ovoj listi. Grci vode ljubav 164 puta godišnje.
3: Skoro svaki drugi dan, jel?
2: Upravo tako. Iza njih je Brazil sa 145, Rusija 143, Poljska stiže do 120, Britanija 118, Amerika 85 i Japan 45.
3: Ma čekaj bre, da li nismo na listi ovako ili nisu radili istraživanje kod nas?
2: Pa radili su istraživanje na konto celog sveta.
3: Pa znači celog sveta, pa znaš ti šta je njima ceo svet? I, kad pitaš vanzemaljce u filmovima šta je njima ceo svet, njima je ceo svet Amerika. Uvek je vanzemaljci napadnu Ameriku, uvek je tamo neka drama.
2: Slušaj bre, ne smemo da se brukamo, ne mogu tamo negde Japanci da budu na ove listi, a mi ne.
3: Odbijam da poverujem u to, odbijam da poverujem, pazi, mi smo dosta slični s Grcima, realno. Ali nije dovoljno.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3.

0: Emina i Nataša Bekvalac, Muško više ne mogu, na S3, 15 do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo gužve u Beogradu od Sava centra do Mostarske petlje. Gužve su i kod Ušća u oba smera, u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj, takođe i u ulici Milana Rakića i Vitezova Karađorđeve zvezde. Usporeno je i na Zrenjaninskom putu u smeru ka Borči. Srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda.
1: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: S3 vožnju donosi
6: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Teodora i Bed za kraj današnje vožnje. To je to za danas i za ovu nedelju. Ljudi, ja sam Jovana, ponovo se slušamo od ponedeljka u isto vreme, a vi uživajte u vikendu i naravno ne menjajte stanicu, najjača playlista je tu. Ćao!

0: dela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svim.
1: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada?
7: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: jako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: trending hitovi i samo dobar beat. SS3.
1: Ne vidim noća, skuda gazim, za kim to...

0: Kladionica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj lifestyle radio.
3: S3.